Yaa, ambal hai wonni ay seki. Ambal. Dingkalit. Didi. Kabi enangali, baro habesa, arangka koyo. Didi.